0: na ia mai ka puana e he hei noa no ka wika e he
1: ai na ia mai ka puana e he hei noa no ka wika la ea